0: واحدة من الجودة بيونسي مورنينج ديو دونك راينو جاي لونك
1: توادبا من فوق السور ما يجي لشين وتوادبا في الماء تنهال
0: ينا اتايت قلبي اتبروفايت نحسب شستا تكون دين اما مش تجيني شي اللي تعمل سنس مال حاجة مخجاجة تعلوم ينا فيرين لو ركسبت لي نافي ستايكون سكر ستايكون ملح ستايكون بزار
1: ما
0: تكوليش دل حاجة عليك أتوى كارت مفهمت كارت ميشي تبجبات طيبة وكل سوق طايت قلبي ما نفش
1: براين وفيونا وكل أتا واجبتونا فوق الموبايل
0: بروسيت
1: هنارة هنارة Albert għalinna Iva proses tal-programm għataħħa wkoll.
0: Hej Albert.
1: Shadow mhijiex, grazzi xorta ta' Sonja.
0: Projter ħadha sejr WhatsApp.
1: Benjamin għataħħa rajja xi prova jiċċitja. U min jiċċitja jinqabad fil-ħajja.
0: Iva, Iva, ma law qabdi.
1: Dejjem jitlaf wiċ lil-ma ta' saltijak ukoll.
0: Jista' kun żejt lejn insomma żejt tista' tieħdu.
1: U Antoinette qatata wkoll. U r-risposta kienet sapuna.
0: O sapuna,
1: sapuna, jinaħt l-ek li jinti tħobba di. Jew ma tħobbix, jew tinqabbat li ma tħobbix.
0: Le, l-ħobba jien, le, ma tarax. Ma mankat li għast fuħ dil-ħagġa, jinn nafx, dik il-ħin tkun tri.
1: Jinaħt l-ek li ma tikolix, jek tikola.
0: Twadda bamma titfarrak dil-sapuna.
1: U jem ma s-sakli ma xorta tibqa tizisti. Once titħol fil-ilma, jinaqqa filosofika, fimt?
0: Oh, jistakun ħafna affarijiet u
1: jien. Nħal.
0: Imma, eżempju, mela kubżar jinħal iktar malaj minn li kiku
1: fajn. Bżar ma jinħalx.
0: Le, bżar għandek raġun. Għandek raġun, sorry. Il-melk u t-sokkor, eżempju, jinħal.
1: Ija.
0: Jinħal iktar malaj. Ħatoddi li tajba kiku t-sokkor?
1: Le, ma ndix tajba.
0: Ma ndix taqsa.
1: Il-verżjoni oħra kienet tkun karta, imma jgħatilkom li karta mhijiex.
0: Rajtek għax għażlet il-missis li dik il-verżjoni ma tgħodx, mhux
1: hekk. X'jien għandi dal-ktieb kif għatilkom l-aħħar darba ktieb antik li għandu verżjonijiet anke kważi Italjan li antikissimu dal-ktieb li għandi. So il-verżjoni li tani, il-verżjoni ta' sapuna u mhux karta.
0: Rajtek għax il-President.
1: Sek tirritorna next week.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey, this is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
4: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
3: And you blame?
4: Excuse me?
3: Who do you blame for all this?
4: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
3: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security system.
5: Alberta. Prevent. Protect.
6: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
7: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
8: This is your McDonald's hunger calling. Can I get the new Big Arch with half a pound of juicy beef, two types of onions, and that tangy Big Arch sauce? Okay, did you get one yet? New Big Arch. For big McDonald's hunger.
9: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.
10: Traffic. With the Atrium, summer sale now on.
0: Għanna l-pik ta' traffiku kif iduqqu issa 6:26 ta' wara nofsinhar milli qed nara Tribur Marrat qed jiżdiedlu sew traffiku mal-aktar imweħħel sew kif taqbeż is-Salina, Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas telet ix-Xemxija kif taqbeż il-Poale speċjalment direzzjoni għal Melliħa wkoll qed timmarka ħmar. Fil-arbija l-u mikina ton fassallik mal-Pembro kif kula San Ġiljan, San Ġiljan et jinġema aktar il-traffiku, aktar armin sijajlu kif taqbez il-balluta, triq George Borġu Livier, triq Michelangelo Borġu, specialment triq San Ġorġ dal-ħinijiet, jidelja l-inqas il-reġjonali għadu miġi sew ma' xorta tal-Marsa Hamrun bypass għadu tim-Mark Aħmar direzzjoni sejra kemm għall-Hamrun kif ukoll għall-Marsa, l-aktar meħla lejn il-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13, kif ukoll dal-ħinijiet ftit Żajra Żabbar Road kemm għall-Ħażżabbar kif ukoll għall-Fgura u triq tal-Barrani speċjalment lejn iż-żejtun u anke ħalaxa u kol et-timmar kaħmar. Jekk hemm xi traffiku ma semmejġ, let us know b'ħassoltu mfakrek 99-000-897. Inkomplu bdina lissa waħda ta' Harry Styles.
11: Lion and Gale.
12: Uh-oh, 3 till 7 with the Eden, your summer entertainment destination.